برابر میں رنگ کیا۔ کل میں بے رتھر بن ہوا نو خدائی الہو بہیا، نیل وستر لے کپڑے پہرے ترک پٹھانی عمل کیا۔ چارے بید ہوئے سچار پڑھے گنے تن چار وچار، پاؤ پگت کرنی سدائے تو نانک مخنتر پائے۔ پوڑی سدگر وٹوں وارے آجت ملیا قسم سمالیا، جن کر پدیس کیا ننجن دیا۔ انہی نیتری جگت نہالیا خسم چھوڑ دو جے لگے ڈبے سیون جاریا۔